0: ایران ۽ امریکا وچ ۾ مفاہمتی یادداشت تي صحيحون پاڪستان جي وڏي ڪاميابي آهن. قومي اسيمبلي ۾ خطاب ڪندي وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته اسلام آباد واعدي کي حتمي شڪل ڏيارڻ ۾ فيلڊ مارشل سيد آصف منير جو اهم كردار آهي. نائب وزير اعظم اسحاق ڊار ۽ گهرو وزير محسن نقوي جو كردار به ساراه جوڳو رهيو. ایران امریکا واعدي سان دنيا ۾ پاڪستان جو وقار وڌيو آهي. ايراني صدر فون ڪري پاکستانی قوم جا تھورا منیا، مون کي پاکستان جي دوري جي دعوت ڏني. قومي وحدت لاءِ اسان سڀ هڪ آهيون، هڪ رهنداسين. جنگبندی سان خطے ۾ معاشي خوشحالي ايندي. ايراني صدر شهيد آيت الله خامنائي جي آخري رسمن ۾ شرڪت جي دعوت ڏني آهي. آخري رسمون 3-4 جولاء تائين ٿينديون. پاکستاني وفد به شريڪ ٿيندو. قومي اسيمبلي ايران امريڪا معاهدي تي قومي قيادت کي ڀيٽا پيش ڪرڻ وارو ٺهراءُ منظور ڪري ورتو. وزير اعظم، نائب وزير اعظم، فيلڊ مارشل ۽ وفاقي گهرو وزير سميت ٻي قيادت کي ڀيٽا پيش ڪئي وئي. اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے صحن بعد امریکہ ایں ایران وچ میں جڑی تھل گالیوں ملتوی. وائٹ ہاؤس تصدیق کرے چھدی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو بھی سوئٹزرلینڈ جو دورہ ملتوی کیو. سوئس اختیارن موجب بدن ساک میں امریکہ ایران وچ میں جڑی تھل گالیوں نتھی دیوں. گالین دے لائے تیارن جو عمل جاری رہندو. سوئٹزرلینڈ گالین دی میزبانی ایں سہولت کاری دے لائے بدستور تیار آہے. سوئس اختیارن گالین دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیو. جنگبندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملن میں ودھیک 16 شہری شہید، کیترائی زخمی. لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی فوج نفتیا تے بمباری کی ہے، جن کے نتیجے میں کیترائی گھر بھی تباہ تھی ویا. اسرائیلی حملن کے نتیجے میں 16 شہری بھی شہید تھیا. حزب اللہ کے جوابی حملن میں 14 اسرائیلی فوجی مارجی ویا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چیو ہے تو اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی. غزہ جیا لبنان میں بھی خطرہ ختم کیا ویندا.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: American نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید. اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کر چھڈیو. جے ڈی وینس چھو تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہے ہیں. اسرائیلی وزیر دنیا میں پنڈے اکیلے طاقتور اتحادی کے نشانوں بنائے رہے ہیں. صدر ٹرمپ تے تنقید کردڑ اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھرجے. صدر ٹرمپ تے تنقید کرنا بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن. جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ بے اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے.